Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину.

Осінь цвапкат за облачку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: jeszcze radny z Zaran. Lem FM. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.
1: Тот програм повторяємо.

A jak wczera był wtorek, jak wczera był poniedziałek, to dnes wtorek. Jak wczera był 29 czerwca, to dnes 30 czerwca. Tu się nie czyta zmieniady. Jak wczera był 181, to dnes 181. I tu też niejakoj zmiany nie mamy. Jak wczera była prawie połnia, tak dnes połnia. Перед нами ще 84 літні дни, перед нами ще 184 взагалі дни 2026 року, другий день 27-го тижня 2026-го, 131 робочих, ні, 130 перед нами дни робочих, а 55 свобідних від роботи. І коли йде от місяць, то він допіро вкажеся пізно. Місяць вже сховав там 358, а вкажеся допіро о 21.55. Сонце натомість зійшло 4.31, зайде 20.46.

Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Болить мя краса твоя, в наймити взята, на експо світу виставлена, а нам, що моєї вірно в серцях плекали, без віка несли до рівних дни з писами заставлена.

Ой, на Івана, та й накупала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в путечки клала, до річки несла.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але го прочитав за то, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-ї, до 5-ї класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені по тим старших роках то образок припомнув і написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання».

не мече, не ходим спати, кулько можна зумотривати, куї видів, сталом у грудя.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Vičný život, vičná molodosť. Žil raz u nás jeden parobok Jaš, ktorý sobi ľubil posediť v korčmi kolo páreka. Vydumoval sobi, kýľko len beroval, a podľa besídy bol najsmilýšim i najchytrýšim junakom v seli. No, kole raz udaril rukou po stoli i na polnoj rod kričal, všetko v korčmi znale, že to tomu už neperejde. Strigu sobi vozmu za ženu! Ľudé stýchli, ale im krutili holovame. Jašu, neby si duj do vitra. A vera sobi vozmu. Stavme sa o 10 litrov palinka. Keďže sa do toho času nikomu da što také nepodarilo, na Jašovu ponuku prestale. Koli na druhý deň Jaš v terez bil, ľudé mu prepomňanule obicianku, ktorú mal do roka spomnýti. Bolo mu pláno pre pláno. Chodil jak blúdna vývca. Nebudu bojko, povil na ostatok i pobral sa gu najväčšej strigi v seli Guberti. Od toho dňa sa každý deň kolo ňoj motkal. Jašu, nevoloď sa za mnou. Iď sobi svoju drohou, bo inakše pláno obstojíš. Berto, ja ťa chočo za ženu. Dobrý, vozmu si ťa. No vede, že toto obanuješ. Ja sa oženil so strigou i žil šťastlivo, no len do času, kole sa im narodila ditenka. Od toho dňa od Jaša každej bočil, bo nechto nechotil iti za kuma i kumu. Bojale sa, že im striga povorožiť, abo da šo pidle zrobiť. Daremno Jaš prosil, paňkav, nakonec jomu ňaňko povil. Komuj sobi sám, što je sobi navarev, toto sobi i zič. Jak sa raz vertav domiv zo susidnjo sela, stritiv na stejsi neznamu pani. Jak sa potišil i podumav sobi. Ищи спробую попросити і їй, а кидьмі ані вона не піде за кому, та на найближчим стромі собі приготовлю штранг. Добрий вечір, поздравкав їй Яш. Що єсть таке засмучений? Спросилася тихим голосом жена. Яш їй розповів, до якої біди сади став. А киді ви одречете, зіставать мі уж лим вибрати стром і скінчити на нім. Пані собі вислухала скаргу і приобіцяла са Яшове, же зарань прийде і стане са кресною мамою його дівці. Но погрозила му. Но пам'ятай собі, Яшу, же мі не будеш нукати ані напой, ані їдло. А не са мене не будеш просити, отки єм або хто єм? Я ж був згодний, зов шутким, а спокійно са побрав домів. Дома Берті в шутку розповів, а вона також спознала, хто є то та пані. Яшове але ніч не повіла, лим го напомнянула, жеби велю не пив, і дотримав слово, що дав пані. Коли са рано Яш пробудив, також собі облік недільне лах і нетерпезливо чекав свою куму. На саме полідне застав перед домом красний коч, а в нім таємна пані. «Подай мі дитину», – рекла. Яш приніс дівчатко, дав го до рук пані і присів собі гуній. Коні са погли і побігли до церкви. «Яке буде мати ім'я?» – спросився перед хрещенням священник. «Звіздочка», – відповіла кресна мама. «А чом не Ганька?» – протестував Яш. «Роздумуй і порозумеш».
1: «Не знам».
0: «Ці ти не знаєш, що звізди світять вічно?»
1: «То знам, но
0: най і вона жиє, поки будуть звізди світити». Та є дитину в стріг, а вони мають? Веце са уж Яш не дізнав. даремно панькав, кумаму уж не повіла ані слово. Розгніваний одійшов до корчма запити гнів, но кидьму ані парики не порадили, пішов до міву. Прийшов правий тогди, коли кума давала звіздочку на руки матери, а уж била на отході. Я ж забув на обіцянку і зачав кому стримувати. «Випийте да що, і закусьте з кулачів!» Кума собі ніж не взяла, лемса захмурила і повіла. «Не дам ті ніякий дар, бо я не дотримав своє слово. Дар ти станеш, коли звіздочка дакус підросте».
1: «От кого дістану? А коли? Не пущу вас, поки мені не повісте, хто сте і де бувате».
0: «Кітті укажу, де бувам, обануєш то, бо дістанеш то-то, що дістане лем єден з мільйона на землі. Ну, кіть хочеш, поть».
1: Я ж стояв на своїм, а даремного жена пересвідчала і просила, не уступив ані на крок. «Іду, і швидко посмотрю».
0: Самоперше ішли рідким, а потім все веце і веце густішим лісом. За годину перейшли лемдакус веце як 2 метри. Вся одина навколо була густа молога. Ішли, а я собі уже не пам'ятав, коли са вибрали на дорогу. Лем бороду мав все довшу і довшу, а ноги го переставали слухати. По довгім путуванню са вияснило, а перед ними стояв величезний дім.
1: «Сме на місці. Хочеш знати, що роблю, або підеш назад?»
0: Я ж був міцно страплений путуванням, а кіт собі подумав на довгу дорогу, лем забіткав.
1: «Ні, назад не йду, хочу знати, що робиш».
0: «Обануєш, Яшу, хоч зме кумове. Не прягни знати одачим, що знати не маш», – варувала го іще раз. Но я ж силоміць хотів знати, що то за ремесло мать його кума. Таємна пані отворила двері, а тогди Яша освітило таке міцне світло, що скоро цілком осліп. Свічка коло свічки, бо шли днука, а як так ішли далі, світло було все веце і веце слабше, свічки курче, уж лемде ту блискотало маленьке світелко.
1: «Що суть то за світла? А що за роботу мати?» – чудився Яш.
0: «Я їм смерть, а то світла суть людське живота. Ясне світло і велика свічка мають люди, що саправі народили. То свічка, котре слабше світять, належать людям, що у шпалаток живота мають за собою. А то, що світять бар слабо, належать людям, що суть на кінці живота. То свічка, що блискають і гаснуть, суть люди, котрим живота гасинать, а у куртий час одійдуть з того світа.
1: А котра є моя?»
0: Поподошли далі, а кумаму вказала маленьку свічку, котра бар слабо світила, а кожним часом могла згаснути.
1: Я ж забояв, що й лем погнути, щоб вітрик свічку не загасив. Просив куму о поміч і обіцяв їй, що са поліпшать.
0: Даремно. Пані смерть не попустила. «Варувала їм тя, но ти схотів знати вшитко».
1: «Іші мі повіч, який дарунок єзьмі хотіла дати?»
0: «Хотіла їм ті дати вічний живот і вічну молодость, бо твоя жена і дівка їх мають. Кіть би єсь мене послухав, могли сте бути в'єдно навік. Хто спознать, же я їм смерть, тот о куртий час умре». По тих словах загасила свічку, а я ж умер на її руках.

0: Dobre slovači, ja do vás vertam. Teper by bolo dobrý, keď by sme sobie dašto z našeho lemkivského rusinského kalendárium povíli. No tak pozeráme do tej kartky i smotríme, čo tu dnes máme z lemkoviny. Z lemkoviny, na žal, nič nevidžu, no ale môžeme sobie powisty tak. 30 czerwca 1902 roku w Użgorodzie stworzone było akcyjne drużstwo UNIO, które wydawało rosyjskie knihy i periodyki. No i po prawdzie, drodzy słuchacze, to tylko z tego naszego dzisiejszego rosyjskiego kalendarium.
1: Mój tato nazywał się Chwalek. Іван Дмитрович. Незнайомий. Параска. Острюков Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
2: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
1: Ага, добре.
2: Будуть вас люди чути по чимось віти.
1: Що ви кажете? Що ви?
2: Так і не будете чути деінде. Лем на радіо Лем ФМ.
1: Добре, хто буде слухати, то буде.